0: ka ka ti ya en so ma me e ti be na ya ti de ti e so da na ti ya kwa kwa ti e ka ti ya ti ya ba wa ka so fu mi ti tu so ko ni se pe mi an ka
1: e ti na ne wo ya mere ni mo ni
0: ka me ba
1: ya en ka se obi wi ya
0: ma na me ka so ma me
1: na no ada obi a nye ne pe ti obi so ko wi a ade we die ni ko wi a ye ne so ti ade na wo ko chi di wo wi a ki ti. Why don't we condemn it? Say, a idea be a war, a border on criminality and criminality.
0: But maybe can't have a yard, come on, make them for fun. They are some kind. But you look at the

So say dia and kwanta nyina ya santi. And afu nyina ya santi. Wo ye na mama me fa we fam na fe. Mumra de boka ta. Na fe

0: a wo si le le FDA start for tip yo yan kwai minya samwe unto mi wa chano pe bi o
1: all fine me do so fighter me me se e wi ma e ku ta tra e ti ya no ma ta se yo mo nyama
0: na na no de hu se ku kwa kitin kiti a ye wa ma ha ma